0: Gledali na povijest škole, dica su prikazala igrokaz s muzikom, a prezentirali su i svetačni spis. O tom je rekla direktorica Elvira Heisinger.
1: Mi smo se već koncentrirali na to što je u zadnje vrijeme bilo, pak smo dodali čuda kipicov. Mi smo to pisali po različni tema. Jedno je dvojezičnost, kako mi djelamo, kje prioritete stavimo, kakav koncept imamo za dvojezičnost. Onda i ča djelamo za napredovanje, nove metode, kako ti upletijemo u podučavanje. Onda smo ekološka škola, mi smo pilgrim škola, to sve smo opisali, onda pravo da i stvari kad smo na pozornici. Mi smo u toku 60 let bili čuda puti na pozornici s izvećimi manjimi kusiti.
2: Vi ste napisali za ovu svetačnost dost opširan igrokaz zapravo, s kim ste peljali u prošlost i u sadašnjost. Če je bila ideja za poruku toga igrokaza?
1: U 80. leti se pravo da drugačije podučavalo, društvo je bilo drugačije i to je bila i intencija od igrokaza da se meru pokaže, čas se sve preminilo. Prije se je još čuda već pominalo na hrvatskom jeziku. To je sigurno jedno što se negativno razvilo. Mora se i reći škola je se nek zrcalo društva. Ja mislim da je bilo i za gledalce i gledateljice lipo gledati i se spomenuti kako je bilo prije u prispodobi. I to je bilo i malo šalno. Onda smo se jako za rampu počeli vježbat. Ja mislim da nam se je dost dobro ugodalo.
2: Koliko školarov je u 60. leti završilo školu?
1: U 60. leti je 1500 školarici školarov bilo kod nas na školi i oko 130 učiteljic i učiteljev.
2: Koliko dice sada imate?
1: Sada imamo 61 školarici školarov, a buduće leto ćemo imati 76, barem je toliko najavljeno. U zadnji leti je broj školarici školarov narastao, osebujno i zato kad dojedu iz drugih općin nam u školu.
2: Vi imate jako staru školu, zgrada jako stara. Kakova je infrastruktura vaša?
1: Zgrada se je uzidala 72. ljeta, od onda smo u školi. Ja moram reći, mi se jako dobro čutimo u školi, ali pravo da kad je zgrada malo starija, se mora sve već renovirati i to te dobro surađujemo sa općinom. Ja mislim da oni sada kanu renovirati neke stvari. Za budućnost želim da imamo dost školaric i školarov, da rado dojedu k nam u školu, ali i da se rado uču hrvatski jezik.
0: Je rekla Elvira Heisinger u razgovoru s Markom Čenarom. Zemaljska savjetnica za obrazovanje Daniela Winkler od SPÖ-a je naglasila pri svetačnosti da se dvojezična nastava u Borištofu ostvaruje na peldodavan način. Ministrica Claudia Bauer od ÖVP-a, kaj je nadležna i za austrijanske autohtone narodne grupe, je čestitala školi videoporukom. Pri dugoj noći crikav su čijer u gradišću sudjelivale 23 crikve. Uz katoličanske i lutorske farske općine je sudjelivala i novoapoštolska crikva u Cindrofu. Ona je u ovom ljetu bila i jedina crikva u dvojezični sjeli gradišća s programom. Novoapoštolska općina Cindrof se ovom priredbom kani prezentirati javnosti, rekao je njen predstojnik Gerd Trimalj. U modernoj crikvenoj zgradi Novoapoštolske zajednice Cindrof, ku su posvetili pred 20. ljeti, su uz molitvu nudili ljudjem razgovor i agapu. Priredbu je uz druge pohodio i rimsko-katoličanski farnik Cindrofa Štefan Rajman. Novoapoštolska općina u Cindrofu ima 65 kotrigov i svečuje ljetos 90 let postojanja. Pri prometnoj nesreći med Vorištanom i Najfeltom je čir ranjen biciklist. 63-letni muž se je prilično u 11:30 na podne vozio biciklom u smjer Vorištana, kad ga je pri presignanju dotaknu teretnjak. Biciklist je pao, teretnjak ali nije postao, nego se je vozio dalje i pobignu. Policijska inšpekcija na feld sada išče svidoke ki bi mogli pomoći pri identifikaciji teretnjaka. Ranjenoga biciklista su otprimili u bolnicu Željezno.
3: Danas.
0: Državni proračun za 2027. i 2028. ljeto je gotov. To je izjavio ministar za financije Markus Martabauer pri zemaljskom spravišću SPÖ-a Donja Austrija. Budžetarni govor u nacionalnom vijeću je predviđen 10. junija. U Laosu su se 4 muži ki su u špilji iskali zlato i pritom zatvoreni zbog povodje i klizanja zemlje mogli sami osloboditi. 10 dan su izdržali u uskoj kamrici dokle su vani tijekle akcije spašavanja. 2 muži su nadalje zgubljeni. Od podne je počela velika demonstracija na autoputu prik Brennera. 4500 ljudi svojim protestom upozorava na visoko opterećenje larmom, emisijami i prometom. Prognozi vremena. Navečer će još biti pojedinačno nevrimjen, ali po polnoći će opet nastati mirnije i druga polovica noći će biti vedra. Temperatura će pasti na 13 do 17 stupnjev. Zutra nedjelju će do podne biti pretežno sunčano, na podne sve već oblakov i od podne će biti nevrimjen kad će doprimiti jaku i naglu godinu, vihorne udare i na mjesti tuču. Puhat će umjeren doživ vjetar iz zapada. Bit će dijelom sparno s temperaturom od 25 do 28 stupnjev. Prik zutra pandiljak će biti zvećega oblačno i od časa do časa će curiti uz zato kuć krat grmljavina i strijela. Od podne će imati 19 do 23 stupnjev. Vjetar iz zapada će u sjevernom gradišću puhati umjereno do živo. Drugdir zvećega slabo. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
3: Misao za smisao.
4: Dragi slušatelji, ovu nedjelju slavi crkva presvjeto trojstvo. Meni lično je to se nek veliko veselje, jer je patruan moje domaće mjenovske fare presvjeto trojstvo, dan kada se svećuje Kiritov. I za istinu je već nek vridno i dostojno da se klanjamo našemu Bogu, ki je tako drugačije od svih bogov drugih religijov. Jedan Bog u 3 osoba, 3 persone, ali samo jedan Bog. Velika skromnost, velika tajna naše vjere. Jedan bi mogao reći, ali kako kanimo to znati? Ne gluši ovo jako nelogično i teško zarazumiti, ili si je to mora biti nekdo izmislil? Kad sam vaš kule dicu pital, kako znamo za presvjeto trojstvo, su sami našli pravi odgovor. Rekli su, kad je Jezus došao na svit, kad nam je on to sam povidal. On govori o svojem ocu i o Duhu Svjetom. On se pomoli svojemu ocu. On veli da ki vidi njega, vidi i oca. I on veli, ja i otac smo jedno. Mi ne bi znali da je Bog trojedini, kad se ne bi nam očitoval u Kristušu. Ali odkad smo to spoznali, najdemo u Božjem stvorenju različne kipe ove skromnosti naše vjere. Naprimjer, trolisna ditelina, ona ima 3 liste, ali je istodobno nek jedna ditelinova list. Ili obitelj, familija, otac, majka i dite. 3 su persone, ali nek jedna zajednica, jedna obitelj. Zad je ova skromnost tako važna za našu vjeru? Sveti Pavel je jednoč definiral našega Boga ovako. Bog je ljubav. I za istinu je tako, otac ljubi sina, a vjez ljubavi je Duh Svjeti. Prez početka i vječno je on savršena ljubav i dobrota, njemu ništa ne triba, ali on nam kani sve darovati. I to je ta velika razlika u pogledu na našu vjeru. Jedni mislu, da si pripadniki drugih religijov virujú u istoga Boga, samo na drugi način. Prijem da židovi virujú u istoga Boga, nisu razumili da je trojedini, da je Jezus obećani Mesijaš, oni još čekaju. Za nje je Bog jedini dobar, ali tako svijet i drugačiji od človika, da nije moguće da je u Kristušu zjel našu ljudsku narav. Muslimani opet vjeruju u Allah, ki je milosrdan i dobar, ali ki drži distancu človiku. Za nje je apsolutno nemoguće i blasfemija da bi Bog mogal imati ljudskoga sina, jer Bog je tako visoko nad človikom. I mi kršćani, mi začudjeno gledamo u jednoga Boga u tri osobe, ki nije samo dobar i milosrdan prema nam ljudem, nego ki si želi da k njemu dojdemo i imamo zajednicu s njim i našimi bližnjimi, ki su vjerovali van njega i živili ovu vjeru. On nas ljubi. Budimo zahvalni, klanjamo se njemu i živimo sve već vridni ovomu veliku dostojanstvu. Želim vam lipu nedilju Presvjetoga Trojstva. Bogom veli Štefan Jans.

Zbor i tamburica Frakanava želijo svojim članom, to su Ela Sagmeister, Igor Matusijak, Karl Horvat i Vivien Mileda, od srca sve najbolje, zdravlje, sriću i veselja pri skupni sastanki. Hvala za vaš angažman i to s jačkom od društva Zora Bila.

Za našu vjernu slušateljicu Sisi Kuborenić, ka živi u staračkom domu u Neudörflu, ćemo sada igrati tamburicu Otava, kada je bila ona isto nekad članica. Jačku zdola za Dibokom.

Mianovka Silvia Degendorfer svečuje svoj rođendan, muž Joachim, mama, papa, cijela velika obitelj, nja prijateljice i naravno kolegice i kolegi hrvatske redakcije ORF-a joj želju od svega srca sve najbolje, zdravlje, sriće i da ostane nadalje ovako sunčena. Živila! Čujte sada tam večare s Jačkom, ti!